Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke. Kripke